de que ele oi a rua. Ketone kovarno jina wata luri kamara kominte jirupele. Koluri kamara unoduma mije wali mije. Sabachangwa ranjar ni grasarari satiko maideo. Oko samachamo usmanjoro.